0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: and it's all two EV electric from 2020 reports in an express. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you. Now, before we have the headlines once again, petrol and diesel from the 1st of July, West Bengal government to implement uniform minister. Minister announces electric vehicles under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India condemns Pakistan airstrikes of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over the Strait of Hormuz. And football, Brazil enter round of 16. And with that, the end of morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh. Aadab. Khabarname ke saath main Abdul Wahid. Pehle khas khas khabrein. Markazi yakum July se اور ڈیزل پر آیت عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیراعلی شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کی. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے. دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے. 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنا قرار دیا. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. 66 شہری ہلاک جب 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت. برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم سے متعلق عائد عارضی ذاتی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ یکم جولائی 2026 سے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تمام پیٹرول پمپ موٹر اسپیڈ اور ہائی اسپیڈ کی فروخت پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: وزارت کے بیان کے مطابق مغربی ایشیا کے بحران کے دوران عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا. تاہم حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں کو مستحکم رکھ کر عام صارفین کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھا. اس کے نتیجے میں خوردہ قیمتوں اور بڑی مقدار میں ایندھن خریدنے والے صارفین کے لیے مقررہ قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا. وزارت نے کہا کہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے جون کو عارضی ضابطہ جاتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے جن کے تحت پیٹرول پمپوں پر صارف کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 2 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل فراہم کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی. اس کے علاوہ صنعتی ادارہ جاتی اور کمرشل صارفین کے لیے بھی خصوصی ضابطے نافذ کیے گئے تھے. ان اقدامات کا مقصد ڈیزل کی کالا بازاری، ذخیرہ اندوزی اور قانونی طور پر لے جانے کو روکنا اور عام صارفین کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ دستیابی کو یقینی بنانا تھا. آدتیہ پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
2: مغربی بنگال کے وزیراعظم ادھیکاری نے ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا. وزیراعظم نے اعلان کیا کہ 2 جولائی کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ گجرات، اتراکھنڈ اور آسام کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے مطابق کمیٹی شادی، طلاق، بچوں کو گود لینے سمیت مجموعی طور پر 9 موضوعات کا جائزہ لے گی اور 4 ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرے گی. اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کا حتمی مسودہ تیار کرے گی. البتہ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ درج فہرست قبائل، آدیواسی، کرمی برادری اور قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا. مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت

0: تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے۔ دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے۔ 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ لکھنؤ کیندر ہے۔
2: فلم آکاش کے روشن ستاروں کی محفل، آج کے مہمان، ویوید بھارتی پر ہر بدھوار شام 4 بجے پٹارا میں سنیے۔ رہیے کہیں بھی، سنتے رہیے ویوید بھارتی۔ ویوید بھارتی آپ
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نئی فلموں کے کچھ گیت۔ کاریکرم ہے 102.9 مارننگ ہٹس۔

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाप्त फरमाएंगे उर्दू प्रोग्राम, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर करेंगे।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
2: आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका सामीन खैर मकदम है। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से आयशा राहत का सलाम अदब कबूल कीजिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये अदबी प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर हाजिर होते हैं जो न सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करते हैं बल्कि हमारे ज़ौक व शौक की तस्कीन भी होते हैं। जी हाँ सामीन, क्योंकि सामीन नज्म हो या फिर नसर हो, दोनों का ताल्लुक हमारे दिली जज्बात से है, कैफियात से है और उन बातों से है जो अदब के जरिए ही नुमाया होते हैं। तो सामीन, ऐसी ही एक शेरी नशिस्त का एहतमाम आज हमने अपने स्टूडियो में किया है, जिसमें हमारे मुअज्जिज मेहमानान हमारे दावतनामे पे यहाँ पर शिरकत फरमा रहे हैं। तो आइए उनसे सबसे पहले तारुफ करा दो। हमारे दरमियान हैं डॉक्टर जाहिद अली दानिश, जनाब मोहम्मद इरफान इरफान सागर, जनाब अहदुल्ला खां अजम नुमानी, डॉक्टर जावेदुल्ला खां जावेद नसीमी। आप सभी मेहमानान का हमारे स्टूडियो में समीमे कल्ब से खैर मकदम है। समीन, सबसे पहले मैं के लिए आगे बुलाऊंगी जाहिद अली साहब को, उनके इस शेर से, लब पे तारों के फकत बात ना आई तेरी, दास्तां लालो गुल ने भी सुनाई तेरी।
3: चार मिसरे समाप्त फरमाएं। अर्ज किया है कि मोहब्बतों का यूं ही एतराफ रहने दो,
4: मोहब्बतों
3: का यूं ही एतराफ रहने दो, जमाना रहता है तुमसे खिलाफ रहने दो। जमाना रहता है तुमसे खिलाफ रहने दो, और इलाज मरहमे उल्फत है मेरे जख्मों का, इलाज मरहमे उल्फत है मेरे जख्मों का, नहीं है हाजत निश्तर शिगाफ रहने दो।
4: अच्छा है, बहुत उम्दा, वाह,
3: शुक्रिया नवाजिश। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ कि हजरत की आग लगी है जनाब अपनों में,
4: हसद की आग लगी है जनाब अपनों में,
3: हसद की आग
4: लगी है
3: जनाब अपनों में, यही तो बात है सबसे खराब अपनों में।
4: वाह।
3: और मेरे भी हाथ में कासा था कुछ सवालों का,
4: मेरे भी हाथ में कासा था कुछ सवालों का,
3: मिलाना एक भी मुझको जवाब अपनों में।
4: वाह वाह वाह,
3: शुक्रिया नवाजिश। अर्ज किया है कि बड़े सलीके से मिलते हैं मतलबी इंसान,
4: बड़े सलीके से मिलते हैं मतलबी इंसान,
3: अगर है कोई भी इज्जत मुआब अपनों में, अर्ज किया है कि न भाई भाई को समझे न बहन को कोई,
4: न भाई भाई को समझे न बहन को कोई,
3: बड़ा अजीब है अब इज्तिनाब अपनों में।
4: अच्छा,
3: बड़ा अजीब है अब इज्तिनाब अपनों में,
4: हर एक अपने पराए की
3: मर गई गैरत, नहीं है कोई भी पर्दा हिजाब अपनों में, अर्ज किया है कि बड़े ही प्यार से तलकीन कीजिए साहब, किसी को पीते जो देखो शराब अपनों में।
4: अच्छा है, वाह, अच्छा,
3: शुक्रिया नवाजिश करम। उस शेर अर्ज करता हूँ कि तलब किया नहीं मैंने कभी भी अपनों से,
4: तलब किया नहीं मैंने कभी भी अपनों से,
3: बस इतनी बात पे है इस्तेराब, और तुम अपने आप को गुमराह मत करो दानिश, कमी बड़ी को संभालो
4: جناب اپنوں میں حسد کی آگ لگی ہے، جناب اپنوں میں.
5: واہ بہت عمدہ.
4: غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں.
5: ارشاد.
4: کہے کہ بڑے پرکیف منظر دیکھتا ہے،
5: بڑے پرکیف منظر دیکھتا ہے،
4: بڑے پرکیف منظر دیکھتا ہے خلا میں جو بھی اڑ کر دیکھتا ہے.
5: واہ.
4: اور وہی صحرا کے بنجر دیکھتا ہے،
5: وہی صحرا کے بنجر،
4: وہی صحرا کے بنجر دیکھتا ہے جو آنکھوں سے سمندر دیکھتا ہے.
5: واہ.
4: جو آنکھوں سے سمندر دیکھتا ہے. عرض کیا ہے کہ اس عہد نو میں خوشحالی کے منظر، اس عہد نو میں
5: خوشحالی،
4: خوشحالی کے منظر مقدر کا سکندر دیکھتا ہے.
5: واہ.
4: عرض کیا ہے کہ میری بربادیوں کے بعد میں بھی،
5: میری بربادیوں کے بعد میں،
4: میری بربادیوں کے بعد میں بھی میرا کاسہ تونگر دیکھتا ہے. عرض کیا ہے کہ اداسی کے حساروں سے بچے تو،
5: ہاں اداسی کے حساروں سے،
4: اداسی کے حساروں سے بچے تو جنون شوق پتھر دیکھتا ہے. اداسی کے حساروں سے بچے تو جنون شوق پتھر دیکھتا ہے. عرض کیا ہے کہ ادھر بچہ، توجہ چاہوں گا،
5: جی جی،
4: کہ ادھر بچہ ادھر مفلس کا دل،
5: ہاں ادھر بچہ ادھر مفلس کا دل،
4: ادھر بچہ ادھر مفلس کا دل کھلونا جب مچل کر دیکھتا ہے، کھلونا جب مچل کر دیکھتا ہے. اور مکتا دیکھ لیں حضور کہ وہی انسان فقط انسان ہے دانش،
5: ہاں وہی انسان فقط،
4: وہی انسان فقط انسان ہے دانش، تعصب سے جو ہٹ کر دیکھتا ہے، بڑے پرکیف منظر دیکھتا ہے خلا میں جو بھی اڑ کر دیکھتا ہے.
2: یہ تھے ڈاکٹر زاہد علی دانش. اب اس کے بعد میں رجوع کروں گی ایک اور معتبر شاعر محمد عرفان ساگر صاحب کے حضور کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کریں.
6: غزل کا مطلع اور ایک شعر سماعت کریں.
7: چہرہ چہرہ پیاس کے کتنے لشکر تھے، ہم سے پوچھو کیسے کیسے منظر تھے. چہرہ چہرہ پیاس کے کتنے لشکر تھے، ہم سے پوچھو کیسے کیسے منظر تھے. اور دامن تیری یاد سے اتنا بھیگا ہے، قبل تیری چاہت سے ہم تو بہتر تھے. دامن تیری یاد سے اتنا بھیگا ہے، قبل تیری چاہت سے ہم تو بہتر تھے. کہ غمِ دنیا کی چاہت ہو گئی ہے، غمِ دنیا کی چاہت ہو گئی ہے، حقیقت میں مصیبت ہو گئی ہے، حقیقت میں مصیبت ہو گئی ہے. اور چلو تاریکیوں کا ذکر کر لیں، اجالوں سے تو نفرت ہو گئی ہے. چلو تاریکیوں کا ذکر کر لیں، اجالوں سے تو نفرت ہو گئی ہے، اجالوں سے تو نفرت ہو گئی ہے. اور تمہاری سادگی سے کھا کے دھوکا، تمہاری سادگی سے کھا کے دھوکا میری آنکھوں کو حیرت ہو گئی ہے، تمہاری سادگی سے کھا کے دھوکا میری آنکھوں کو حیرت ہو گئی. اور ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد چند اشعار. مصالحت کا اگر راستہ نہیں ہوتا، مصالحت کا اگر راستہ نہیں ہوتا، یقینی طور پر خود میں بکھر گیا، یقینی طور پر خود میں بکھر گیا ہوا. مطلع اور ایک شعر اور سماعت کر لیں، طویل بہر ہے. کہ کہیں پہ چہرے اداس ہیں تو کہیں پہ منظر بدل رہے ہیں، کہیں پہ چہرے اداس ہیں تو کہیں پہ منظر بدل رہے ہیں. نظام دنیا سے مسترب ہوں، خوشی کے لشکر بدل رہے ہیں. اور مخالفت میں ہوائیں چل کر، مخالفت میں ہوائیں چل کر بجھا رہی ہیں چراغ الفت. یقین ہے مجھ کو یہ سارے تیور کسی کی شہ پر بند. اور ایک غزل کے چار پانچ شعر. کہ نئے مزاج کے منظر ذرا سجانے دو، کہ نئے مزاج کے منظر ذرا سجانے دو، جو گزرا وقت ہے اس کو مجھے بھلانے دو. اور تمام شب میرے دامن پہ اس کی یادیں تھیں، اور تمام شب میرے دامن پہ اس کی یادیں تھیں. بکھر گئے ہیں اجالے تو مسکرانے دو. اور غمِ حیات کی منزل پہ گر ٹھہر جاؤں، اور غمِ حیات کی منزل پہ گر ٹھہر جاؤں، اداسیوں کو میری پھر نئے فسانے دو. اور ابھی میں کیسے اسے بے وفا سمجھ بیٹھوں، اور ابھی میں کیسے اسے بے وفا سمجھ بیٹھوں، وہ میرا ہے یا نہیں اس کو آزمانے دو. اور شعر آخر. اندھیری شب کے سفر میں اب اس کی یادوں کے چراغ بجھنے لگے ہیں ذرا جلانے دو. اندھیری شب کے سفر میں اب اس کی یادوں کے چراغ بجھنے لگے ہیں ذرا جلانے دو. اور ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت کر لیجیے.
8: جی.
7: کہ میری خاطر خود کو تنہا مت کرنا، کہ میری خاطر خود کو تنہا مت کرنا، اپنا دامن غم کا دریا مت کرنا. میری خاطر خود کو تنہا مت کرنا، اپنا دامن غم کا دریا مت کرنا. اور میرے سفر میں دھوپ کے لشکر رہتے ہیں، اپنی گھنیری دھوپ کا سایہ مت کرنا.
2: سمین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عرفان ساگر، محمد عرفان صاحب سے ان کا کلام. اور اب اس کے آگے ایک اور معتبر شاعر ہمارے درمیان ہیں، وہ ہیں جناب احد اللہ خان آذر نمانی. ان سے میں پرخلوص التماس کروں گی کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو معزوز کریں.
9: غزل سے پہلے ایک قطعہ، ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ عمر بھر آنکھوں میں منظر کوئی رہتا کب ہے، عمر بھر آنکھوں میں منظر کوئی رہتا کب ہے، خشک ہو جائے جو دریا تو وہ بہتا کب ہے.
2: واہ کیا کہنے ہیں.
9: خشک ہو جائے جو دریا تو وہ بہتا کب ہے. عرض کرتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا ہے سرائے فانی، یہ حقیقت ہے کہ دنیا ہے سرائے فانی. دیر تک کوئی بھی انسان یہاں رہتا کب ہے، دیر تک کوئی بھی انسان یہاں رہتا کب ہے. بہت شکریہ. سماعت فرمائیے. چار مصرے اور عرض کرتا ہوں کہ پھر اس کے بعد سفر میں ہی زندگی گزری، پھر اس کے بعد سفر میں ہی زندگی گزری. وہاں اتر نہ سکے ہم جہاں کنارہ تھا، وہاں اتر نہ سکے ہم جہاں کنارہ تھا، وہ زندگی بھی میرا ساتھ کب تلک دیتی، وہ زندگی بھی میرا ساتھ کب تلک دیتی. بڑے سلیقے سے میں نے جسے سنوارا تھا.
2: بہت عمدہ.
9: بڑے چار میں سے اور سماعت فرما لیں، اس کے بعد ایک غزل پیش کروں گا. عرض کرتا ہوں کہ باغ سے، گلستان سے، خوشبوؤں سے، پھولوں سے، باغ سے، گلستان سے، خوشبوؤں سے، پھولوں سے، آج بھی محبت ہے ساونوں کے جھولوں سے، آج بھی محبت ہے ساونوں کے جھولوں سے. شیر سماعت فرمائیے کہ آئینوں کو پھر کیسے رکھ سکو گے تم محفوظ، آئینوں کو پھر کیسے رکھ سکو گے تم محفوظ، دوستی جو رکھو گے آندھیوں سے، دھولوں سے. غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. عرض کرتا ہوں مطلع کہ محبتوں کے یہ رشتے بڑے غنیمت ہیں، محبتوں کے یہ رشتے بڑے غنیمت ہیں، میرے بزرگوں کے سائے بڑے غنیمت ہیں، میرے بزرگوں کے سائے بڑے غنیمت ہیں. عرض کرتا ہوں کہ محبتیں یہاں ملتی ہیں اور خوشیاں بھی، محبتیں یہاں ملتی ہیں اور خوشیاں بھی، چلے بھی آؤ یہ رستے بڑے غنیمت ہیں، چلے بھی آؤ یہ رستے بڑے غنیمت ہیں. خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے کہ خود اپنے آپ سے ملنے کا وقت جب نہ ملے، خود اپنے آپ سے ملنے کا وقت جب نہ ملے، تو فرصتوں کے یہ لمحے بڑے غنیمت ہیں، تو فرصتوں کے یہ لمحے بڑے غنیمت ہیں. اور اسے بھی سماعت فرما لیجئے کہ کٹھن ہو راہ سفر اور مشکلیں ہو تو پھر، کٹھن ہو راہ سفر اور مشکلیں ہو تو پھر، ہنسی مذاق لطیفے بڑے غنیمت، کٹھن اور مشکلیں ہو تو پھر، ہنسی، بہت شکریہ، ہنسی مذاق لطیفے بڑے غنیمت ہیں. سماعت فرمائیے بالکل گھر کا شعر کہ میں ان کو دیکھ کے جیتا ہوں اور خوش بھی ہوں، میں ان کو دیکھ کے جیتا ہوں اور خوش بھی ہوں، یہ میرے بچوں کے بچے بڑے غنیمت ہیں. میں ان کو دیکھ کے جیتا ہوں اور خوش بھی ہوں، یہ میرے بچوں کے بچے بڑے غنیمت ہیں. مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوں آذر چلو دوا کھا لو، تمہارے ساتھ ہوں آذر چلو دوا کھا لو، رفاقتوں کے یہ جملے بڑے غنیمت ہیں، رفاقتوں کے یہ جملے بڑے غنیمت ہیں. بہت شکریہ.
2: بہت خوبصورت انداز میں ابھی ہمارے درمیان تھے احد اللہ خان آذر نمانی صاحب. اور اس محفل کی آخری شمع جو ہمارے درمیان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر جاوید اللہ خان جاوید نسیمی صاحب. میں ان سے بہت پرخلوص گزارش کروں گی کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں.
10: غزل کا مطلع سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ کسی کا عکس ابھرتا ہوا نظر آئے،
11: کسی کا عکس
10: ابھرتا ہوا نظر آئے، غزل ہو ایسی وہ ہنستا ہوا نظر آئے، غزل ہو ایسی وہ ہنستا ہوا نظر آئے، نہ جانے بگڑے گا پھر آج کس کا مستقبل.

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ۔
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی، قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

مطالبہ کیا گیا ہے۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور شیل ناگو کی بینچ نے درخواست کی اجلت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد عدالت دوبارہ کھلنے پر اسے درج کیا جائے گا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل پیلی بھیت میں 579 کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔